Dwi'n cofio'r Buckleys dod yn ôl o ddellwygar A'i beicio mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Byddwn nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grid Ac un o'r rheini, oedd sunshine dan

Croesir briffordd yn hwyr i nos, wrth un llusgo draw i'r ffos. Ni drochodd i fonyn ac i lawr, gwasgwyd y drain o ganlor i fawr.

Dwi'n cofio'r byclis dod yn ôl o dde Lloegar A'i beicia mynydd, caribinas, a'i sgiliau ar bento Roedden nhw yn nabod teulu, ochr arall i'r grib Ac un o'r rheini, oedd sunshine dan